0: jako přinžeše Katka tu z dury mi do Usovanskej rumnosti minieš nedom tajky, bengok, zahajenju, Usovania, bengorika, tejko, kajš. Pravý hit.
1: Krásny titul.
0: A to zavieščenie by poslední dženca, kotre srbské spievy vás pri hodince očakuje vám. Potom nedom přeradžu, najprv to pak přeradží Katka nám na kotre banger témy, smieče sa dženca veseliť.
1: Dobre, nie. Hej, dženca, to chceme s vami najprv raz ráno hižo dôžka hič a to s pieskučíkom, tu môže menúť dokladne na džen. Dženca, cice či lit srbsce, pre cice či litami potekým je sa prinia srbská epizóda pieskučíka vúsovala, viac k tutej témy rozpravia nám za hodinu Mati Čísvauk. V národných menšinách a mikrocenzusu poriči dženca Janek Vôče, što už z vás je taký mikrocenzus hižo raz dobia vúpelnič, so na ním vopčili po takým tutých letách. Tomu je zavešte napadlo, zo pod rubriku Kotri reči, kotru reč, so podľa vás doma reči, nemôžete srbštinu vúzvolič. Čo hodlá to tak je a hač sa to snadno brzo zmini, vo tem potekým pola nás viac. A potom chceme viezo hište pola dnoč do čerošho vúsovania Rádia Zadkule. Moji redaktorojo a redaktorky šako sú so zvúmiostvom zabierali.
0: Tak potekým hľadajú na tému za dječi, za modosnoch a za dorosčenoch. Na kúž dopad, nešto podľa k tomu viezo hište to išto viace a viezo srbská hudba, kotru slyšíme pri nehodine, slyšíte nedom.

Aj na samský spiel vám tiež moc dá. Hej, tomu tak ja mám dobu povieť, čo za vás. Tu ešte viacej sábsky spiel, ešte slyšme miastrým Jamesa a Miša Idu Melcovovu, či svoj púč za sebia. A tohle je Mirko Brankač. Tučiť si ho nám po takým mač do šestčích zaspievaja a netko najprede Rita Ora, Your Song, 12 minčinu po pečích.

30 let sámsky pieskočík. Džen sa na džen před 30 letami 13. októbra 1996 po prenia vúdače pieskočíka ze sámskej synchronizácie usovane. Što je špie tedy skrie nepředstajomne, je dženca realita. Što je tydženskú sámskorečnú verziu pieskočíka nedželu na večer 7. zápas, je tedy do mesačka ľadov. Miestom môže časť epizódy vo mierie ešte raz vobladač v mediatéce ARD. Ač knies Liška, ak neni Sroka, ač Kali, Pity Plač, abo Plums. Epizódy za ešvých týdňov sú tam vozivené. A vieso nefaluje tiež najnovšia sábsko-rečná produkcia, séria Kito, Maja a Potajná kšiňa. A dokež nie je celé tak lohko svoj televízor na tutun dvukanálový sábsky zvuk přestajíč, a tiež mediatéca ARD je sa nechtu škúli hižo zabudžiu, sme na našej internetovej stronie a v našej app MDA Sábia zestajili odkazy na epizódy Pieskočíka s dobom tiež přelad, kak svoj televízor přichodu nedželu práve na sábsky zvuk nastajíče. A potom môžete sebi sábskoho Pieskočíka ľubičnač.

Hajdeš ladaš dženca na tabulku zviazkovej ligi kopańce muži, to buladaš morec neušený obraz na čole tabulky ste po 5 rajných dňach SC Freiburg, nic mnichosce, abo Dortmund stoje, hoj morec mała překvapenka, to do zájenia sezóny zavisče nebekujšde veriu. Dženca a juce džesa nemské mústva potom zase v Champions League dále, dženca večer ste Bajore a Lipsk na rieče. Bajorsce v dževečich pala Viking Stavanger nastupia, a to na kumšnem trauniku. Za mnichovčanu je to kytro nezvučené, oni sú tu ešte žo zajšo, co tam horie do Norvegskeje podali s letadvom a čera direktne tež tamnejším stadione trénovali, zo bychu so na tutun kumšný traunik zvučili, bol so tam minúce trochu spešný šokula tež inak skaka a tež pola čriodobíš najskýrie inajšie zač hač hevák. To runia dženca večer dževečich vítaja Lipsčanscy nižo zemčanu z PSV Eindhoven a RB Lipsk, že s poriadnym sebevedomňom núc konc týždňa pokazahu z viaskovej líze mienujúce brutálne 6-0 prečivo Eintracht Frankfurt. Doma sú Lipsčanscy na každý pad silní a to viem tiež, že sa tam nekoci Serbia podáža, tým přijú viezo veľa viesela a júce ste potom tamne nemským mústve na rieže. Borussia Dortmund dobí tiež do Norvegskeje, oni raja pola Bodø Glimt a VfB Stuttgart dobí do Bratislavy. V obierie započne sa tiež večer dževečich. Po takým dvaj večeraj Champions League a za nemské mústva sú to bez veľa zmištrujomne r, ale na každý patíš kytro rozdielne nároky. To som čipnul, što či Bajorojo dženca tam na kumčnom trauniku činia, kak to upada, že oni tam raja za materu, však je to ižo ulky rozdiel, hač traunik, alebo kumčný traunik.

0: Na mnie to drie nieprzytrychy, ale stójście runie dżęca 13. oktobra przed 30 litami MDR telewizju ladał, to je prini raz na strzelaku Biskučík serbsce witał. Przed siomili dżesatkami jest w MDR tu iż niszto nastroczyło, što iż dżęca jeszcze w obstyji. A kleloni septembrie su so nowe serie serbskeho Biskučíka wozywili. Mate Dziswałk polada nitko do stawizno, a do archiva. Wszako by to tedy czeski pucz, zoby Biskučík też serbsce strubił.
1: Pietacz je przed 30 letami znata melodia Biskučíka tež serbsce zaklinčava, dobiachu zamówiči najprve raz, tuž do ľudí potrebnosti serbskich televizijnych vúsovaniu přesvedčič. Na započatku nemožachu samostatne vúsovania zopravdič, dopomni so niedeši návoda budeského studia MDR, miestem nebo Helmut Richter.
2: My sme potom šli, také sú technické, až je možné burice byli, na kompromis. A tuž sme pravili na vdere. Když každý druhý týden najprv má Biskučík serbsce všinče, potom je to Príňa Kročel.
1: Tak mienovaná Sandmännchen GmbH, kotraž má práva na Biskučíku, je so potom spiešne vo idei přesvedčiť dáva, povedaše Helmut Richter dále.
2: Když sme tie texty dostali, převažili, Benno Bula, to spievajú Maja Krauce z převažíva, sme namkali divadelníkov serbských, ktorí sú napodobnili tie figúry, a my rozumsuni, čo sme to přidatne činili, ale nesme všetko skorili.
1: A nebo Benno Buda je sa pri převožovaniu na hinašu runinu padal.
3: Ja som žil na to, že to tak sa převoží, to tí reči, kaj ešte deči reča, to je zväčša zvesná srbština. A to sa tiež boli přimne.
1: Pretač pak možachu zamoviči naravač, dobiachu hišče budeske studio MDR, tedy hišče v 4. etáži serbského domu technisce přijotovač. K tomu praji nierdeši sobudževačo a zvukový inženér Lucian Kubica.
4: Či kotrž tu synchronizuja, potekim či vumioce dobiatola tun video vidieča, za nich sme my přitvarili v naravanskej rumnosti a potom vizotej sa nás v technickej rumnosti. Tedy dostajomne najväčšie televízory.
1: No a z ich pomocu možachu dživadelnice potom optimálne dživač, kaj štede dživadelník Jan Mikan povedaše.
5: Najmu sme dostali videomateriál od berlínskej firmy a to sa si doma vobladal a potom som nás pýtal tak rečiť, kaj som mopi v nemčine rečiť.
6: Što, to je nekaj, čo mi chceš?
5: To nie je kus depresívne, ten mopi.
1: Miestem máme nové serbské epizódy Biskučíka, v ktorej švärči so šo Vokuo Kita, Maja a potajnej kšinje. A znatá melódia, tá je dále vostava.
0: Nietko pak si nic vusnič. Na našej internetnej stronie sme vám podcast přijotovali, tam namakače serbske vusovania Biskučíka a AD Mediatice, tu iš veľa vesela, potom večer s tým, nietko pak nerika dobu nocku, ale dobranie. Matej Dziswałk je sa ešte raz ze staviznami serbskeho Biskučíka zabieral a k tomu archívie riebal dženca svičišako svoje cicete národnine a nemský Biskučík připadla prajene svičí novembre, potom svoje 7 až 6 desačiny.

0: Jest to mięczyno do naposermi hnietko je tu za sorańcza redaktorka Katka Przymni.
1: Policja z Dzili.
2: 31-letná šoférka Forda je nedželu při podniu policii ve Vojerecach falšovanú jízdnu dôlnosť pokazala a to při štandardnej kontroli. Voni si jízdnu dôlnosť potom ze špeciálne provovanské proceduru blíže v obľadachu a potom bie im jasne jednáše sobo falšovanie. Na to bužonie ze Moldavskie dále jízba zakazaná a vopačná jízdna dôlnosť vezotež zčázaná. Vukopa so, zo bie žona hižo viacera ráze jízdženia bez pfačivie jízdnie dôlnosť čedla napadnova. Noce na Punželu je busové zastanišče při postovom namiesče tu Budešine palivo. Polícia pýta svedku. Okolo rania na pucioch pýtnuchu v obedlerio susodných domov vohin a zvonichu vonjovu v oboru. Policistča zetkachu namiestne potom se doma brústalitného, kotru štverdoše, zobu nadpadnené. Kriminálna služba pýta netko svedku. Štúš je noce na Punželu nešto při busovom zastanišču vidžov, nech zdeli svoj pokiv, bola policajského reviera, to je bola kúždoho možné.

pani viace mjesac a potom so jedna to za so piaty poča za jí pustnický čas. Nikoci môža zaujesť, či lidma ešte očaknič, ale druze za so netrebaja ani pustnický čas, zo bychu so raz do inéšie osoby abo role začuli a si tak ze šedného dňa vúčeknili. V Bremenje je 18-letný prostě raz obsamknú Jensa čuju so kajš busový šofér. Při volnom dvorništu predstaví sa pola opravdžitého šoféra mienujúce po koncu svoje miene, respektíve po koncu miene tuto opravdžitého šoféra ako přichodný šofér, sedno so za vodžidvo a vodtieže s viacorými sobujedúcemi. Bohužel pak nic na predvídžanej čarie, ale najprv raz priky a podvu autodrohy přes zapad v Bremenie. Tak za busový závod potom pytne moment. Tu niešto netrichí. Polícia môžeš modo muža potom božišo zadržeč zraniu so nich to nie je přitom. A netko přinže popravný plot twist, to nie by jeho prvý raz. Iž od 2024 by so vun stede 15 letami ako praktikant vúdal a pasažírov s busom po Bremenie vozu. Božišo spýta v Delmenhorstče ešte raz tam bus kaprovač. Aj druze zbieraja z 18 na nohakle prinia jezmne hodžine. Mode muž Bremenie má iž nazornenia s busom po ulkom ešte ježo. To ešte iš naprenom ovo sebe rec moc nohaj. Prečo nemu netko přepytuja, ale k tomu má sa tiež rec, že má mladý muž jedné autistické mylenie. No je znano, môže dla toho, alebo môže sa ižo s 15 letami tiež s busom ježiť bez toho, že niečo nikajku škodu načiva. Ani šmáre pozdatne.

0: je názema a to oznamenia za tých, koď si iš s voliom tepia tankpelnič za zimu. Fačizna za volik tepeniu je vokomikne jara vysoka, niečo 0,5% droša hač 2024 abo loni 2025. O tým písaja tiež dženca novinách.
1: Voči, co dženca ráno rieči. A to čítame v novinách.
2: 100 litrov tepenského volia pfačachu čera přeresne 105,6 euro, tak písaja Sakske noviny. A hej, to si môžete mysliť, když je finančný čišť vulky, tam nie sú tiež kriminelní daleko, koď si chcieťa dole znevužívač. V tým páde sú to vopačné internetné strony, ktoré šľúbia zväčša níže pfačizne zavolí. Strony sú do chvíľu přibierajce šíria, nic jenož za tepenské volie, ale tiež za drevjane palety, samo za vúlo. Haja s tým zabiera sa netko tiež zorelská policajská direkcia. Štúž vysečí napríklad tepenské volie a tunie pýta, môže sa hižo na to nastajíč, zo súmia s poskytkami tiež vopačne podľa. Oni sú web stronám serióznych předovzáčov drúde voprodže jara podobne, užívajú samo podobné adresy. Vulký trik je, zo maja ľudžo hižo do toho zapvačiť, zo voli dostanú. Předtým varnuje tiež internetný portál heizö24, podľa ktorož môžete sa informovať. Vieso sú tiež v obšudnici navúknili, alebo k tomu vúknili. Nimo miere tunie poskytky, desa skrie viacej nevievia. To by mi nic napadnulo. Tohodla maja na v obšudných webstronách netko tiež skrie poskytky, ktorož leža jenož nešto centu pod zvučenými serióznymi poskytkami.
0: Hej, tu iš, Jena, bolé dobíš so na kečbu brač predušim vieso internetče. 8 hodín, 18 časník tu pokazuje za dve menšiny. Przyjemy zbożo.

Hnedko mám ešte raz. Pokiaľ za dženca, júce a zajúcišim za vás a počejovi za dženca, to predstaja poponu pečiš kočobujským sávskym domie novú delňosávskú antologiu, kýšie ľudo nakvarníctvo domovina budovo. Tutý povieda 18 autorkov a autorov vo svojich svojbách, v dopomnenkách a celorožilných sávskych živinských pučach. Čenca večer zjenže so tež drežanách tvorstvo stup dále k svojej letnej vône zhromadžizne v rumnosťach sámskej dňovej skupiny na Českej hase 27, to je drežanským novým mieste. A tam sú tež nimočvono ďalší zajmovaní a podpieračeľo přeprošení čenca večer 7. Dále do jucišie sriede, to zmeja od Čipojna Jeny do popolňa Pečich, kloštorské zárodže kloštra Marína Viezda Pančicach, Kukovie, názemský svojbný džen. Tam môžete paslič, zoniče, fakty vo rybách, môžete alpaka, alpako, alpaki, alpaki, hacač, tak môžete. A všelaké ďalšie akcie k sobučinenu tam tiež maja. Júce potom poriči Zuzane Hozena popolňu Pečich v riedže Zorabistika namiestne vo Dživi mužu a Připodnice, potekým vo pokmonných postavách ze sámskych bajov a bajkov. Júce popolňu Pečich Sámskym muzeju Kočebusu. A jeli mače dve ešte nekaký termín, čo je náš koncert jubilej štovým ja a chcete rádo zjavne možno hosti přeprosiť, písať nám jednoduché mailku se všemi relevantnými informáciami. Potom zapísame si termín do protoky. A když tak daleko je, za ňun vábime.

Wenn da właśnie akord tschechojska hymna, ojo jano znata akord jedny serski ludowy spio za spiwom Żo jo mej dom, chyba se napnite czojnie, jogo nastasza, a potem piera myślinca wici. Tema ako zwiezujo Łużycu a Čechojsku na spełszakich facetach dalej zawierju. Wena jo ta jadna ludowa kubka ako regularnie teke na serskie muzicirujo, a wena przyjo z krastapla Pilsena kubka ludowa muzika z krastu oglitajo nam predna raz do dolnej Łużyce ten tyżyn a detaile te skönišo vinet. Žožinca vo literatúru. Česká bola gestný kraj na knigových výkach ve Frankfurte nad Mohanom sledný týždeň a na miestne bola moja kolegovka Štefani Krautsec a vene jeho zmakala veľa ľuží z toho kraja. Jo, a ešte jeden skýrian service máme, jeden kiarmuši recept za vás, čo sme vám zľúbili a jeden recept akoráda za vás akoráda stojí šo v kuchni a také rovnocasne sa ráda uchojžujú šo do natúre. Rýdne až šo pedla, nečo los.

ta druga wesobnosť jo, až jo to pšašanie, to je také nieco pežijúnego. V všetkých hymnách se pokazujú giardosť na domovňu, kak rednajú, a veni se pšašajú, kde domov môj, že jo, moja domovňa. To je také nieco vesebného, som si myslím.

0: Žojo, moj dom. A ne dovime, až ma to štendolnej Vúžice obľubovane spio interesantnú históriu prednodne joga nastal ako česká hymna a sogo nastašíma históriu, jo sa zaberal Hartmut Leibner a napísal o tom také nastavky za sviatsky kultúrny časopis Rozhľad, s ním jo sa rozkrania o tom Sebastian Elikovský Winkler.
1: RBB, serbský program, vaše téme, naša muzika.

Wenn ab vaši ako čechojska hymna, ojo jano znata ako jedne serski ludowy spio za spivom Žo jo mej dom choba se napnite čojnje, jogo Nastasia a potom pieda myžinca vici. Týme ako zvizujú Južicu a Čechojsku na spevšakých facetách dali zabierajú, wenn jo ta jadna ludová kubka ako regulárne teke na serskom muzicírujú a wenn přižo z krastapla Pilsena kubka lidová muzika z krastu oklidajú nám predn raz do dolnej Južice ten týždeň a detaile te skönišo vynet. Žožinca vo literatúru. Česká doba gestný kraj na knigových výkach ve Frankfurte nad Mohanom sledný týždeň a na miestne doba moja kolegovka Štefanie Krautzec a vene jeho zmakova veľa ľuží z toho kraja. Jo, a ešte je jeden skýrian servis máme, jeden kiamuši recept za vás, to sme vám zľúbili a jeden recept akoráda za vás akoráda stojí šo v kuchni a také rovnocasne sa ráda uchojžujú šo do natúre. Rednia a šo pedla, nečo los.

Žinca je spievali veci ako jano hymna českeje. Negledajúci na historickú rolu a uznam, joven teke žil ľudoveje a popoveje kultúry. Ven jo ve viernym zmysle jaden ľudový spiev, kedarež jo se interpretiroval ve nejšako rakších variantách.

0: Jojo, moj dom, a nento vieme, až ma to štendolne v Užice obľubovane spio interesantnú históriu prednodne joga nastal ako česká hymna a sogo nastašíma históriu, jo sa zaberal Hartmut Leibner a napísal o tom také nastavk za sérsky kultúrny časopis Rozhľad, s ním jo sa rozkrania o tom Sebastian Elikovský Winkler.
1: RBB, serbský program, vaše téme, naša muzika.